0: Finn Wolfhard mat I'll let you finish. Das 7:51. Seieren Internet um Handy, dat ass Spell iwwerall hei am Land normalen Standard méiglech ass et duge Flächendeckend 5G-Netz, méi fir dat déi Reso funktionéiert, braucht natilech och Antennen, an déi sinn eben net immer so beléift wie de seieren Internet. Dat weist de Widerstand, deen der Moment zu Haller am Oste vum Land géint so eng Antenne gëtt 10. Dezember steet do Porto vun 42 Meter héicht, géint deen eng ganz Rei lokal Awunner sech schwieren. Sie stéieren sech awer net just um Porto selver, méi kritiseieren och den Operateur Proximus hat net vun Ufang un transparent gesot, wie leichtungsstärk die Antenne soll ginn. Sie schwätzen dofir vun enger Salamitaktik vom Operateur, den Erik Ewald erklärt.
1: Dei Salamitaktik vun Operateuren ass net an der Rei hat Kur administrativ fir un Zing Meint geurteilt am Fall vun engem 5G-Porto um Bridel. D'Urteil huet Jurisprudenzcharakter, wär d'Prozedur fir eng ëffentlech Enquete ugeet. Et seet, dass muss a betruecht gezu ginn, ob sech e puer Operateuren e Porto deelen, a si domat iwwer Leeschtungsgrenzwert erauskommen. An dem Fall wär eng Enquete publik neidech, déi zu Haller net gemerk gouf. Dobei stengen op de Pläng Proximus, Post an Orange als Operateuren, so de Maître Couvreur a verkot vun den Avuna. Leng Proximus wär mat 2495 Watt Leeschtung no um Grenzwert vun 2500 drun. Installéieren noch Post an Orange Antennen um Haller Porto, da wären doriver. Traditionell gëddet, so de spezialiséierten a verkot, akkoren tëcht den Operateuren fir d'Multiplikatioun vu Portoen ze verhënneren.
2: On peut en fait prédire d'avance qu'un pylône va accueillir au moins 2-3 parfois 4 opérateurs, ce qui est le cas ici.
1: Am Fall Bridel, an dem et eng Genehmigung fir d'Post gëng, wär d'Kur administrativ senger Meinung gewircht, dass d'Leeschtunge global ze kucke wären.
2: Ce qui s'explique aussi d'un point de vue scientifique, parce qu'on va avoir un cumul des ondes électromagnétiques, donc plus on rajoute d'opérateurs de téléphonie mobile, plus on accroît en quelque sorte les nuisances.
1: De Maître Couvreur as am Fall Haller iwwerrascht, dass sech Praxis vun de Ministère net weiderentwickelt hat, nom Urteil vum Verwaltungsgericht. Gericht. Dabei gewet mat méi Dialog an Transparenz géintiwwer de Bierger, flecht manner Oppositioun vun hinne ginn, mengt hien. Ufang April entfert den Umweltministerium op Nofro hin zu der méiglecher öffentlecher Enquete.
3: Sollt mi spéit eng Ufro fir d'Genehmigung vu weideren Installationen um selwechte Sit agereicht ginn, géif d'Situatioun entsprechend änneren. Fir soe Proje mis eng Neidemord vun der Klass 1 gemerk ginn an noch eng Enquete publik.
1: Quasi dieselwech entfert kënnt aus dem Erbechtsministerium. En April visite Lieu zu Haller. Tëcht geringe Wiesen a bronge Felder vum idyllesche Mëllerdal springt engem a B-Moll, wann e vu Wald Bëlleg aus op Haller fiert, en rege Porto am Tär. Dat ass nief engem Filschen, déi senkt d'Geräich vum Porto, wann en no dobäi steet. Eng Fra vun denkt 250 Meter do vun e Wäsch. Do tëcht op ca. 100 Meter Distanz zum Porto laien 13 Bauterrain. D'Fra hett vu viele Leit gesot krit, et géif net zu no un enger Antenne bauen, well e sech suerge mëcht ëm d'Gesundheet. D'Fra mëcht sech och ännerer.
4: Si net froh driwer, weil onsen Terrain fallt joch um Minimum 10%.
1: Do nieft hett si 10. Dezember eng Manner schei vu, weil sie all der die Riesemast gesehen. Engem andere Mann, den noch nur bei wohnt, geht es nämlich.
5: Quand on a construit en baie vitrée pour pouvoir profiter de la nature et des paysages du Müllertal. Et on se retrouve avec ça.
1: Die nationale 5G-Strategie von der Regierung hat sich den Schutz von der Population für einen übermäßigen elektromagnetischen Felder auf den Fendel geschrieben, wie auch eine Politik von der Transparenz. Genau die fehlten Avuna aber. Für 6 Monate werden Porto B-Moll abgeriecht gehen, es hat wohl eine Baugenehmigung ausgehangen, aber just ein paar Leute hätten die gesehen und es hat nicht durchgestanden von 5G. En März entfert Bojameeschtech vu Wald Bëllech André Hengs Greicher schriftlech, de Projet wär konform zum Baureglement. Ufang Mee schreiben den Innenminister Léon Gloden an den Umweltminister Serge Wilmes an der Entfert ob eng parlamentarisch Froh vum Piraten deputéierte Sven Clement.
3: Bierger, die der Meinung sind, dass sie vun enger Gemeng net vollständig iwre Bauprojet informéiert goufen, können den Ombudsmann zeséieren. Sie können orre Recours gracieux errechen, außerdem könne sie auch nach nach e Rekur fir um Verwaltungsgericht deposéieren.
1: Wat jo am März geschieht das? D'Autorisationsprozedur gëtt dem no juristisch geprieft, aneben noch d'Fro no der Salamitaktik. Fu Proximus heecht et lächt woch.
6: Concernant votre question relative à la présence éventuelle d'opérateurs de réseaux supplémentaires sur le même site, nous n'avions à ce stade aucune connaissance d'un projet ou d'une intention d'utilisation du site par un autre opérateur.
1: Do géint leiende Maître Couvreur ebe plang fir op dene kloat ze gesinn ass, dass de Porto fu fir raffir die drei Operateure Proximus Post an Orange fir gesiwär an net fir Proximus eläng. Zwedeechen um Aresche vum Rekur um Verwaltungsgericht hat Proximus ugefangen, e puer Antennen opzehenken.
0: Ansteet iwwens am Moment och nach en Rekur géint d'Autorisatioun vum Ëmweltminister fir den Porto am Raum. Anet stellt sech froh, ob de Porto schon erriecht gouf, ihr Proximus iwwerhaft d'Exploatiounsgeneemegungen fir Leiien hat fir den Porto ze bauen. Dem Gesetz no kann nämlichlech net ma am Bau ugefange ginn bis den Betreiber Betriebsgeneemegungen fir Leiien huet. Bleu nuit, mat oblivien an den no kommmer bei de Panorama.

0: Sides mat Dancing. De moie Studio vun haut den kënnt oben en an der Technik wäret haut den Georgios Heidenfelder ze summen. Mam Dimitri Gorbunov an fir d'Redaktioun vun der Sendung wär Paul Rodech zoustännech ha giet lo direkt weider. Mam Steve Kugner vun enger Ohren. Hedi a bis moi.
1: Said you felt so happy you could die.

0: fir ëmmer vergängen. Während dem Tournage op der Insel Fuerteventura, déi als Kuliss fir die fréier spënesch Kolonie Westsahara muss duerhalen, gëtt Emilia segem Papa doch permanent ze spieren. Dele is et sech am Gegenzug net huelen, déi Emilia während den Dréiwerbech noch Platz ze setzen, zumol se enger memorabler längerer Szene am lächten Drittel vum Film an der lächenden Akteuren um Plateau an noch eis Spektateuren am Kino séier vergeht, an an der Tensionioun, déi sech bis dohi loserlos opgebaut huet, bahnet méi auszahlen ass. De spënesche Realisateur Rodrigo Sologoyena sinn, déi sech wees vu Film ze Film formell zerneieren. An awer erweisen sech mat El Cerquerido enker méi als Spezialist vu spannungsgeloerdene Situationoen, déi d' Protagonisten und de Bor vum Ofgrund drecken.
1: De Michel Delage iwwer sein aktuelle Kinotipp de spënschen Drama El Cerquerido vum Rodrigo Sologoyena.